se yo tato fai ule talo. Tu mo mai o mata ulungo mune ili manu yo ele atua le ta maa le alo male ngangpa ia. Ma umo mafuta mai mata o nei se yo le fava vau lava. Amen.